kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.

Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: I na ulicama je veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju na dodatni oprez da smanjimo brzinu i da pokažemo strpljenje prema najmlađim učenicima.